0: محبت کے سائے پہ مٹائی دیں گے.
1: پھر بھی بابا
0: بچ کے بابا پہ مٹا دیں گے.

مسائی اے مسائی کہیں گے بابا سچ بابا پریم بابا کہیں گے Please, please, please, please.